să botezi tu smifcă i Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un incendiu tot în 2 din Aiset. Răsperi că cvotii ca să-ți vestite. Liubopit din novini, trafic informația. Ipsici cu neocodimul să pozitiv în start na tvoia ten. Od ponedeaunic do petăc, o Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou. The Voice. Tu vale